0: nye ngano makuru na ochadimbisire wana wetu posure zizale vya kusembe nga angati ya monekeni mwuzi wetu ipo tia rionge mo moktuara erongole wana wetu komeho anonke nye ogunye ara guanakoma uzera agwane konomora zomna spundi 081-49-21-733 081-49-21-733 pandu kompito nani
1: Hey, Wam.
0: Hey, Wam. Mm.

0: Yaro, puro lo que caje wa, ario kwa cara si, África, srongo, así mondi hawe,
1: Imo.
0: imo, así África srongo. Awe kapsimo hewa, usifuka hewa, pandu kweyo hete kereko, unondinki ndawa kweyo wiza mohe na meri kwamo. Karapo na wa hewa, kaya wako na kwina hana tundupo, ase aye Afrika, ase strongo amesingwe ndi, sesie strongo setu sa Namibia, makura soye Afrika. Ngoso kororongo asi Afrika kororongo mora hirongo yoinzi yokuli siga siga ayo kwa kara mo Afrika Namibia zetu nazo kwa kara mo Afrika kahewa ni hukubari waidiwa ngoso awenda hii hukubara ngoso asi wakahewa kona waidiwa. Asi rongo setu sa Namibia aso kusugwa naye mekuru rongo lya Afrika pito simpepo zili tuzeni tutwikire kulironga kulironga tuna kulironge ni wakahewa kupitira momo mama marumba sana tuna kare ni nago tuzeni simpe tutwikire kulironga no kwa taigano hena marongo kugana kupitira momo marumba sana aga. Tuseni komeho, wizeni mo kupitira ko 255623 ndiko 0811 4777 88 koko tupie koge kahewa iko tuna kundindira mpito simbepo zili koko tupo kuizamo kupitira ko 255 623. Hello. Ngapi hewa?
1: Nawa. Au.
0: Awena meni muwa wa hewa. Ko kara kupi?
1: Upasi.
0: Ko kasi viku wa watu pundi ngapi oko? Kutupuko yoku siwanako.
1: Cuatro.
0: Yaro, tu hukuwara iko ziko sure hewa. Inke mua kalironga neina.
1: Wakachangamuru.
0: Wakachanga muwaru. Tani inke hena.
1: Nokuresa.
0: Nukuresa. Okay, hawena wango so. Uli wapa ikire tukpe puro lioge hewa. Okay. Asi kamdesa. Kamdesa wakati wa saa hewa. Ndi ngapi? Alright. Asi kamdesa. Enyango. Imonti hawe.
1: Imo.
0: Kasi kamdesa enyango. Asi imo.
1: Imo.
0: Kahewa. Kahewa. Wale tu peko wale. Tu sekonde wale. Tango toli gaza rapo. Ndipira.
1: Kafi
0: Asinga pihewa.
1: yanyango.
0: Ochinji hena kahewa. Kapsi koni ngiasi imo kamdesa enyango. Nani kapsimo? Oli gazarapo. Okay. Yaro. Makura stwa tusigawe ko wakado na ndiko wa mati.
1: Amati.
0: Ko wa mati. Okay. Pandu kweyo wizamo meri kwa mohewa. Karapo na wa. Bye.
1: Bye.
0: Yaro, heri kwambo simpe sio waka hewa kona ano kokotupunye kuizamo mo kuninga si tukare ku nakuza komeho ne likwamo edi ndi no marumba sano aga si kamtesa yo inaya watumbora bakwete tu wa zera asi vegetables koko simpe kuruganesa mpito kahewa mokuizamo ipo simpe tukare kunakuza komeho nilikwamo ndio wakahewa kona. Hello. Ngapi hewa?
1: Nawa.
0: Nami ni muwa wakahewa. Kukara?
1: Kukaisosi
0: kuwa watupu?
1: Mm-hmm.
0: Okay, hawenda wango sohewa. Inge yo rugana neina hewa kugusa koyo karasi wali ikozi kosure makalironga inenge yo kulisiga siga inge hena yimwe yo rugana hapa uno katunda kosure
1: kwa kuskodra
0: nyamo geka hewa kwa tu ina yuku nindira siwa kuro na iwona wasku waskodra soge oi rugana nyamo ge sazere tupuna wa hewa ndingapi. Yaro, awena wango swewa, ntsini onomona simdwaro gosure, gwanyata, nyama uge kubura kugusa kuhi na tumema, nomfewa toku huko. Himo ya wapera ngoso kahewa, onoli wapa ikire toku pepuro lioge hewa? Yaro, kahewa gona, epuro lioge kwa karasi, kwedio kwa watumbura sinsina no? Makura ntsene kwapo. Kwedi msingi ya kukwama kohewa. Ngapo ma watumbura kwina kwedi kwina ya kukwama ntsinano. Moru kwangali. Hetekera kukahewa.
1: Temba gona.
0: Ono hetekereko. Ningasi mwini tu hetekereko hena rao wali?
1: Suogedi.
0: Na we pira kahewa. Wali wakwini na wa hetekerako. Pandu kwe yo wizamo kahewa.

Karasuwa se tuzantu kagwane ke ndapero zetu zo konguroba ano ndapero zetu ozo tuwa kugwaneka ko Pastor Robert Matema iwo waktu patesera ko surugana zetu zo konguroba. Nimuharere masiku gomawa ngatu kagwane kerantu di dogros kando so kwa mako.